0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зиро.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Зирок.

24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Ямбол 102.2. Сирок. Рок радиото на България.

0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада за сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зиро.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!

24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Варна 95.9. Сирок. Рок радиото на България.

0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!

Funny Camp Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycamp-life.com и eventim.bg.

Honey Camp Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026.

Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

0: лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
1: Scandinavian Sleeping and Living. Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour

0: Само рок музика.
1: Здравейте, приятели! Ние сме Blinded Through the Seasons, а вие слушате нашият нов сингъл Going Under, само по Z-Rock. Усилете го на макс!

0: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-life.com и eventim.bg.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Иксел.

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зиро.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Това е Зирок. Рок Радиото на България.

0: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 € за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промопакет за 6,38 €. Kaufland.
1: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада за сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зиро.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок-он!

0: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.
1: Зи рок. Класически и модерен рок.

0: София 89.1, Хасково 102.1, Зирок. Рок радиото на България.
1: Това е официалната класация за българска рок музика. Зирок топ 30. 30-те най-яки български рок песни в ефира на България.
2: Здравейте, приятели, време е за нашата класация Зирок топ 30. 2 часа плюс. Имаме на разположение, за да проследим подреждането на 30-те песни, такова каквото го направихте вие последните 7 дни. Класацията има две повторения в събота от 12 на обяд и в неделя от 18 часа. Започваме сега с единственото ново предложение от миналата седмица. Групата е Quicksand Surfer, пачето е Witness. Днес той е на 30-та позиция.
3: Номер 30.

0: Пропуснах в началото да спомена, че ще имаме две нови предложения, което означава, че две песни ще излязат от класацията ни, но има още малко време до този момент, преди да разберем коя е първата песен, която напуска Zirock Top 30. Да чуем сега, всъщност да чуем. Чухме 29-та позиция, това бяха Intelligent Music Project с техния нов сингъл Звездите, парче, в което с вокали участва Боби Косатката. 28-то място днес е за Тонодеро, за техния Balkan Cowboy.
1: Номер 28.

0: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 € за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 €. Kaufland.
2: Класически и модерен рок. Зиок.
3: Ти слушаш Зирок Топ 30. 30 е най-яки български рок песни в ефира на България.
4: Номер 27.
5: Там не

0: Нов сингъл от Цар Плъх, името на парчето е Там, към момента е на 27-ма позиция. Ето го и първото парче, което напуска Z-Rock Top 30. Това е последният сингъл на група Али Толстър. Разделяме се с него след 23 седмици престой в класацията ни.
1: Номер 26.

Нато за техния последен сингъл, за техния най-нов сингъл крещят. Днес те са на 25-то място. Време е за първото ново предложение, първо от две. Това е новия сингъл на Гриш Без лица, част от новия албум на групата.

0: Чето излезе парцето без лица, се появи с видео, излезе като сингъл с видео. Режисьор на видеото е Гриша Георгиев, вокалист на групата, и Алекс Генчев. Гриш с без лица, първо ново предложение днес в Zirok Top 30.
1: Zirok Top 30. Ново предложение.

0: Това са Hukor Handshake с My Favorite Restaurant. Те са на 23-то място. При това чухме 24-та позиция Exitus с тяхната песен На крачка от рая. Ето го и второто парче, което напуска Z-Rock Top 30. Предпоследният сингъл на Helion Stone, Man Who Knew Me. Предпоследният, защото от така близо 2 месеца нещо от този порядък Helion Stone имат съвсем нов сингъл, който очакваме скоро да влезе в класацията ни. Името на новото парче на Helion Stone е Sleep Now. Но сега слушаме предишният сингъл Man Who Knew Me, парче, с което се разделяме след 13 седмици престой в класацията ни.
1: Номер 22.

0: така звучи 21-та позиция в Zirok Top 30, Chain Crusher с Nobody. Влизаме в Top 20 и на 20-то място откриваме Глутницата с Rocky Island.
1: Номер 20.

0: Вие сте с Z-Rock Top 30 класацията за българска рок музика. Тя към момента е заключена, но ще бъде отново активна в 20.00. Това беше 19-та позиция, песента Антиутопия на Required. Между другото, това е парчето, което се представя най-впечатляващо тази седмица. Цели 5 позиции прогрес. Миналата седмица 24, сега 19, както споменах. 18-то място днес е за No More, Many More и Гумени мечета.
1: Номер 18.

0: Добра седмица имаха Волева в Зирок Топ 30. Шок и паника се качи с 3 места нагоре. В момента се качи с 3 места нагоре. То се качва нагоре, слиза се надолу. В момента са 17. Време е за второто ново предложение. Нов сингъл от група Affection. Името на парчето е Оставаш тук. Съвсем нова продукция това. Само припомням, техния последен албум Безвремие излезе през 2024. Въпросното парче Оставаш тук не е част от този албум, а съвсем ново. Парчето се появи с видео, което е дело на Теодора Стайкова. Второ ново предложение Affection с Оставаш тук.
1: Зирок Топ 30. Ново предложение.

0: Това е 16-та позиция в Zirock Top 30 Valiant с The Great Deceiver. Имат още едно парче, което е по-нагоре в класацията. Малко по-късно ще разберем на коя позиция е то. Та, Valiant припомня, че те издават, всъщност издаваха новия си албум Embers на 13 март, но мина вече пловдивската промоция на албума, софийската все още предстои. Тя е точно след 8 дни на 8 май. Петък се пада, мястото е клуб Mixtape 5. Специални гости на събитието ще бъдат Francis Ford. Време е сега за 15-то място. Там са Damn Voices с Royal Masquerade.
1: Номер 15.

0: Вие сте с Zirok Top 30 класацията за българска рок музика. Чухме Боил с Industrial Song. При това изпални места, които запазват 14-та позиция. 14-та си позиция от предното издание на класацията. Парчето им Билет е точно там. Качваме се нагоре и на 12-то място виждаме, че е Ersin с втория му солов сингъл Любовни утрини.
1: Номер 12.

0: и с единия крак сме вече в топ 10, но да видим другия крак къде се е протегнал. Той е още в предната част на класацията. Обявявам парчето, което чухме. Това беше портретия парчето. Групата е Позиви. Днес те са на 11-то място. Влизаме в топ 10. Добре е да кажа, че едно парче успя да направи проби в причелните 10. То е парче, което е било там и сега пак се завърна. Малко ще разберем кое е то. Та в топ 10 на 10-та позиция днес остава с Аристократ.
1: Номер 10.

0: след кратко отсъствие от десятката. Паракозм се казва групата, парчето е Грях, днес на 8 място, а при това чухме и Гриш, който е 9-ти с Кой си малко по-рано. В класацията ни влезе новия сингъл на Гриш, Без лица. Сега да видим, качваме се нагоре и на 7 място откриваме Венера Позалес с Фигури.
1: Номер 7.
2: Първият досък със света на Венера Позалес изгря. Слушайте Фигури по Зиро.

слушаш Z-Rock Top 30. 30-те най-яки български рок песни в ефира на България. Номер 6.

0: 6-ти миналата седмица, 6-ти са и тази седмица с този град. Overhook, сега ще чуем, които са на пета позиция с Бет Торо.
1: Номер 5.

0: Много добра седмица имаха фалшиви герои с всички мои богове. Миналата седмица седми, сега са четвърти. Да видим обаче какво се случва в топ 3. Първите от миналата седмица, Кинетик, днес са трети с End of Hope.
1: Номер 3.

0: Това е втората позиция. Група се ви с Vampire Love. Отлично представяне. Пети миналата седмица, втори сега. Кой е номер едно? Номер едно са Valiant за трети път. Преди две седмици бяха два последователни четвъртъка номер едно. Пропуснаха миналата седмица, когато бяха Kinetic и Nes. И днес отново са на върха с Embers. Честито, момчета. Това е всичко от класацията ни. Останете с нашата програма. Аз ви желая спокойна вечер. Чао!
1: Внимание! Ти слушаш официалния номер едно в рок-класацията на България. Зирок Топ 30. Големият победител. Номер

високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4 евро и 79 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И 125 грама малини за евро и 35 цента.

0: процента. Lido. Заслужава си.
1: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.
2: Зирок. Само

Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg. Rock.

Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.

0: Funny Camp Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-life.com и eventim.bg.
1: Рок-рок, зи-рок.

0: Една. Отново и отново заслужава си. От 2 до 3 май само с Lidl Plus вземи. Крем за мазане с 50% намаление за 88 цента. Маринована сьомка за 4,79 евро. Немско масло за 1,49 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И 125 грама малини за 1,35 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-life.com и eventim.bg.

Honey Camp Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycamp-life.com и eventim.bg.

Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер.

0: Черна химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4, Усмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-life.com и eventim.bg.
1: Класически и модерен рок. Easy Rock.

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музика.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада за сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Zero.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Класически и модерен рок. Зиок.

Чухте две парчета от новият трети албум на шведските Dead Metal и Creeping Flesh. Албумът God's Acres Rife with Flesh Adorned излиза този петък като самостоятелно издание на Creeping Flesh, а двете парчета, които ви пуснах, се казваха Five Yards Apart и Through the Reddening Surf. Продължавам с една френска стоунър банда на име Брюл. Брюл съществуват от 21 година и имат един дългосвирещ албум до този момент. Louvre en Noir се казва той, от 24-та година. А новият им, втори албум Beltan, излиза този петък чрез Ripple Music. Албумът Beltan съдържа 7 нови парчета на Брюл. Пускам ви едно от тях в тотална инвазия. То се казва Enter the Cult.

сапаче, което чухте, се казваше Enter the Cult, а групата е от Франция, казва се Брюл. Техният втори албум, Белтан, излиза в петък като самостоятелно издание на Брюл, подкрепено от Triple Music. Тотална инвазия по Зирок продължава. Следващата група, която съм ви подготвил за тази вечершния плейлист на предаването, е от Съединените щати, казва се Ият. Първоначално започват творчеството си в стил метал-кор, в последствие мисля, че по-скоро Black Dead Metal в момента. Ият имат три албума: Gnosis, Never Follow the Light от 2015-та, Номенклатюр от 2019-та и Magnum Opus от 2022 година. Сега четвърти албум за Ият, който се казва Etheric Realms of the Night. Той излиза на 8 май чрез Black Lion Records. Албумът съдържа 7 нови парчета на американците, като в инвазията ви пускам две. Първо ще чуем Somniphobia, а след това Hypnos. Слушаме американците и Ият.

Всяка сряда вечер в 9. Сложете каските и се покрийте. Очаквайте инвазия. Тотална инвазия.

чухте две парчета от новият албум на мелодичните Black Death Metal и Yat. Албумът Etheric Realms of the Night излиза на 8 май чрез Black Lion Records. Чухте парчетата Somniphobia и Hypnos. Това е четвърти дългосвирещ албум на американците от Филаделфия и Yat. Навлизаме във втория част на Тотална инвазия с една поредна американска банда, този път от Сиатъл, която се казва Теломирас. Теломирас имат едно EP, едноименно, от 23-та година, а сега е време и за дългосвирещ дебютен албум, който се казва Duskfall. Албумът излиза на 8 май, самостоятелно издание на Теломирас. Пускам ви едно от парчетата, то се казва Attrition.

Power Thrasherите от Seattle Telomeras с парчето Attrition. Той идва от дългосвирещия дебют на Telomeras Duskfall, който пък излиза на 8 май като самостоятелно издание на американците. Продължаваме с още една щатска банда, Frozen Soul, Dead Metal-ите от Тексас, които се завръщат с трети дългосвирещ албум, след като през 21-та година издадоха Crypt of Ice, а през 23-та Glacial Domination. Сега Frozen Soul издават своят трети албум No Place of Warmth. Той излиза на 8 май чрез Century Media Records. No Place of Warmth съдържа 11 нови парчета на Frozen Soul. Пускам ви две от тях. Първо ще чуем заглавното в албума, в което гостува бившият вокалист на My Chemical Romance Gerard Way. След това ще ви пусна Dead Weaver, което е деветото парче в албума. Слушаме Death Metal-ите Frozen Soul.

сряда вечер в 9. 2 часа безпощадна сеч. Бъдете готови за тотална инвазия.

Чухте две парчета от новият трети албум на американските Dead Metal и Frozen Soul. Той се казва No Place of Warm. Излиза на 8 май чрез Century Media Records. Чухте освен за главното парче, току-що Dead Weaver. Тотална инвазия продължава с една нова италианска пост-метал, пост-дум-метал банда от Бари. Групата се казва Ivoar. И ще издаде своят дебютен албум на 8 май. Албумът се казва Урагано, а парчето, което ще ви пусна в тотална инвазия, е Сото Ла Сенере. Слушаме Ivoar.

Това бяха италианците Ivoire с парчето Sotto la Cenere. Той идва от дебютният албум на бандата Урагано, който излиза като самостоятелно издание на 8 май. Италианската пост-дум метал банда Ivoire, чухте току-що. Сега ще ви пусна три парчета, които са доста кратички, от новото EP на шведските Grind ветерани Gadget. Групата съществува от 97 година, като има, въпреки че вече почти 30 години са на сцена, само три албума имат Gadget. Единият е, айде ако броим и компилацията на ранните им записи, стават 4, но всъщност 3 същински дългосвирещи албума. Единият се казва Remote, излезе през 2004, вторият The Funeral March през 2006, а третият и последен за сега дългосвирещ албум на Gadget беше The Great Destroyer от 2016 година. Сега, 10 години по-късно, шведите Gadget издават едно EP със заглавие Coerced. То съдържа 8 парчета с времетраене от общо 13 минути и 42 секунди, както може да се разсетите, доста кратички. Три от тях съм ви подбрал да чуем в тотална инвазия. Едното се казва Nonsense, второто е Gnistan, след това ще чуем Flatline. Слушаме сега шведите Gadget.

три кратки и бързи удара от шведските Grind деятели Gadget, които ще издадат новото си EP Coerced на 8 май чрез Denihil Records. 8 нови парчета на Gadget, 3 от тях чухте току-що в Тотална инвазия. Продължавам с една костариканска траш банда на име Howler. Те имат 4 албума до този момент. Back to Madness от 14-та, Fallen But Not Forgotten от 18-та, No More Circus от 20-та и Descendants of Evil от 22-та година. Новият 5-ти албум на Howler се казва Beyond Mortal Control. Той ще излезе на 8 май чрез CDN Records, а парчето, което ще ви пусна от него, е Rot

остариканските трашери Howler с парчето Rotten Cortex. Той идва от петият албум на бандата Beyond Mortal Control.

той ще излезе след малко повече от седмица на 8 май чрез CDN Records. Още малко остава до края на предаването. Преминавам към Гърция, Атина, откъдето са Black Metalите Йот Ирия, Epic Black Metal, може би по точно определение за Йот Ирия, група, която съществува от 2019 година. Има два албума, As the Flame Withers от 21 и Blazing Inferno от 24 година. Новият албум на Йот Ирия е първи за новият им лейбъл Metal Blade Records. Трети албум за гърците, който се казва Gone with the Devil, ще излезе на 8 май. В състава на Йот Ирия, нека да

Това бяха гърците и от Тирия, Epic Black Metal Banda с страхотен нов албум Gone With The Devil, се казва той, издание на Metal Blade Records. Албумът излиза на 8 май. Съдържа 10 нови парчета. Чухте две от тях, The Blind Eye of Antichrist и Blessed Be He Who Enters. Следващата група, която ще ви пусна, е от Съединените щати, от щата Ню Йорк. Става въпрос за стонър металите Restless Spirit, които издават четвъртият си албум, едноименен. Той излиза на 8 май чрез Magnetic Eye Records. Парчето, което ще ви пусна, се казва Red in Tooth and Claw. Ето ги, Restless Spirit.

Restless Spirit от Нью Йорк с парчето Red in Tooth and Claw. То е от новия тим едноименен албум, който излиза на 8 май чрез Magnetic Eye Records. Това е четвърти дългосвирещ албум на Restless Spirit. За финал тази вечер ще чуем две парчета на шведските трашери Eradicated, които издават втори студиен албум. Дебютът им Descendants излезе през 23-та, а сега Eradicated подготвят своят втори албум Wiring of Violence, който ще излезе на 8 май чрез Indie Recordings. От този албум на Eradicated ще чуем две парчета. Първо Mortality, след това Precipice. И двете са от този нов албум, който излиза следващата седмица. Казвам ви тежка нощ. Благодаря ви, че слушахте Тотална инвазия за пореден път. Останете с програмата на Z-Rock. Това са шведите Eradicated. Чао!

всяка сряда вечер в 9. 2 часа безпощадна сеч. Бъдете готови за тотална инвазия.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зиро.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок-о!

0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зиро.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!